vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Tigra garažna vrata svih vrsta, stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična, vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: u imitaciji drva, smeđe, boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvornom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: BAM Tmače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 €. QLED Samsung 75 inča 689 €. Škrinja gorenje 400 litara 379 €. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 €. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 €. Mobitel Samsung A16 139 €. Freza 170 cm 1799 €. Promobil Energy Urban 500 samo 469 €. Malcher Roto 150 cm 999 €. Blok kuhinja 2 metra samo 289 €. Spavaće sobe 599 €. Klizni ormar širine 130 cm 179 €. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. BAM Tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467

0: Nastavljamo dalje. Halo, halo.
1: Da, čujemo dalje, gospodin Borno, dobar dan.
0: Josip, dobar dan i vama, Josipe.
1: Evo, imate vi pjesmu Hej tuđinu.
0: Hej, jel možda uzela hej...
1: Uzela si meni sve, ali mladost ne.
0: Mislim da imamo, evo, može,
1: a,
0: dodajem.
1: A mladost, ali dušu ne.
0: Bude.
1: Evo, lijepi pozdrav i vruću popodne svima. Uživamo, čekam i gledamo utakmicu i to.
0: Pa znate kaj je bitno da ste u hladu, to je najbitnije.
1: Da, moramo, imamo sve zamračeno i ne smemo na suncu biti.
0: Samo se čuvajte.
1: Tu i tam gemišti tako i malo, ne puno.
0: Pa točno tako, umjereno kako
1: je. Je, dobro, lijepi pozdrav.
0: Čujemo se, zahvaljujem vam puno na pozivu. Uživajte.
1: Bog.

0: Bome se na gužu, alo, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja sam tu iz Selnika.
0: Izvolite.
1: Može pesma Majko Stara?
0: Može, bude.
1: Pozdrav tvoje ekipi, Vladeko, Štefo i Ivane.
0: I vama isto. Hvala puno na pozivu.
1: Hvala.

0: Ko nam je sljedeći ili sljedeća? Halo, halo.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Može, kako ste, gospodine, vruće, kaj?
0: Znadeke, meni vam je idealno. Klima je točno malo iznad mene, ja se ne mičem, velim do pola deset, dok ne idem doma, ja sam tu zacementiran. Kak ste vi?
1: Dobro. Može biti jedna pesma za Sveti Majko, hvala što si mi dala.
0: Može, budemo dodali.
1: Ali je pozdrav i negdje unutra.
0: Na sigurnom. Je, opa, to ne mogu nikome rekli. Hvala lepo.
1: Dobro, bok.
0: Čujemo se, budem, može. Bog, bok.

0: Idemo dalje. Dobar dan.
1: Toči iz Barheo Koreška se zove.
0: Evo, pa vaš nisam čuo, znate kak dugo.
1: Je, jako dugo. Evo, to je kolegica. Evo, kaj čuješ, mama.
0: koju ćemo onda pjesmu za vas danas?
1: Gdje vatamo se ovo drvo?
2: Vatam gdje se drvo, Lekinča.
0: Može, evo, dodam. Okay.
2: Kako je
0: zvonce,
2: zvuče,
0: fes, brote. Jo, znate kaj je, bolje da ne dolazite van, zato kaj je vani se, čovjek se prži, ono, ko dojak lijepo svrtimo svi skupa, je.
2: Znam, sam ti nisi ti bila već vani, pa ti znam kako je tu isto vruće.
0: Najbolje je biti negdje u hladu do 5-6 i onda vam je, i onda vam je za van.
2: Ja, i pa na moru, odmah
0: ti
2: voda.
0: Jo, pa na moru je najlepše, sad.
2: Pa to je istina, to bi bilo dobro bilo.
0: Je.
2: Na more isti. No, pozdravljam Bote, zovete Eriku i Kristiku. Mm-hmm.
0: Može, hvala vam lepo. No. Čujemo se.
2: Hvala.

0: žena. Ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Dobar dan, Borna.
0: Dobar dan. O, pa taj glas znaju svi, pa je ptice vani. Ali predstavite se sami da ja sad ne bacam rime i ponosim se time.
1: Evo, ja sam Vesna. Iz Ivanca.
0: O, kak ste lepo stali ovoga. Da, gospođo Vesna, izvolite, slušam vas.
1: Pa, znaš kaj, Borna, evo, ja bi, sad bi bilo najbolje neka Santa Leda od Emilije Kokić.
0: I više nego prigodna. Može.
1: Može. Evo, lijepi ti pozdrav i uživaj.
0: Koliko je to pozdrav. Moguće, ha? Čujemo se, hvala.
1: Joj, koliko je to moguće dok si na poslu.
0: Je. Ajde, Bog, živjeli.
1: Nekak budeš zdurav. Živjeli, pozdrav, Bog,

0: Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Ovak, ja bi jednu prigodnu za ovo vrijeme, prekrasno, ono ruže u snijegu, ako može, za Breku Beletinu.
0: Kako ste se sjetili, svaka čast. Može, bude.
1: Trebalo bi. Ok, hvala puno.
0: Hvala i vama, bog.

0: Izvolite dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan, ovdje Matijas.
0: O, Matijas, prijatelju moj, kako si ti meni?
1: Dobro, vama je, a je vama vruće?
0: Joj, nemoj me niš pitati, jedva čekam da se bacim u neki bazen, a nemam sad bazena, evo, ali bude neka. Koju ćemo mi pjesmu za tebe?
1: Motori.
0: Motori, može, evo bude.
1: Hvala.
0: Hvala.
1: Lijepi pozdrav, šalje Matijas.
0: Može, Matijas, prijatelju, čujemo se, ajde bok.

A slušajte ovo, samo za unuku Ritu, Juri Juri Vlak, koliko dugo ovu pjesmu niste čuli, ja jako dugo, o svojih malih nogu. Pozdrav idu, kaže Franjo Strini Katici, Loreni, Damir i Opiju i djedu Franju. Eto, Franjo sam sebi bacio jedan bok, tak se to dela.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: harmonike.
1: Ajmo na posao. Halo, halo.
2: Dobro da, večer.
1: Večer, gospod drago.
2: Ne dobro.
1: Fenomenalno, nam se da se vi nekak hladite od ovih ručina vani.
2: Pa, pa hladi se.
1: E, to vas ja pitam. Koju ćemo za vas danas?
2: Da će ne pjesmu...

0: Добро вечер.
1: Добро вечер.
0: Изволите.
1: Бернат из Поникви.
0: Слушам вас.
1: Ajmo, ono, zdignimo čaše, da te zahladilo.
0: Može, bude.
1: Može. I lijep ostan svi slušateljima.
0: Hvala vam, isto tako, uživajte, čujemo se. Bog, bog. Pozdrav.

0: kad pobicila. Sara... Ajmo na idući poziv, dobro večer.
1: Pa dobro večer, Bona, znaš ko te zove?
0: Jo, pa nisam vas čuo, pa ja nemam pojma od kad, čovječe, pa mislim...
1: Je, evo, sad me čuješ, dobra prilika, sad baš kad je subota, kad je vikend počeo, da čuješ starog prijatelja iz Varaždina, evo.
0: Jo, se čujemo, čujemo se, malo mi, malo mi veza ovoga, tu ste mi. Ok, s obzirom na to da se dugo nismo čuli, koja bude danas za vas neka jaka, kaj ne?
1: Pa može onda reći mrmoš od Žige Cuko Tekeraj.
0: Mislim da će proći samo sekundicu, može, evo bude.
1: Molim vas, koliko bude mogla svirati pjesma?
0: Pa koliko vidim za sad, negdje oko pola deset cca.
1: Može, nema problema, lako Borna, lijepo pozdravljam tebe, pozdravljam Eriku, pozdravljam Kristinu, pozdravljam Almiru, pozdravljam Dragu Zdovaka, puno pozdravljam Roberta Zvugore, on je regadarni slušatelj, on je počin čovjek, pozdravljam sve u vas studiju, režiju i vidimo se u idući put.
0: Živjeli, hvala vam, bog bog.
1: I čuje se ove vrućine.
0: Isto tak, bog bog. E, ljudi moji, to se zove energija. Da,
2: možda je tako bolje. Naviko sam, vidi sad.
0: Ko nam je dalje? Halo, halo.
3: Halo, dobar večer.
0: Dobar večer, gospođo Vesna. Slušam koju ćemo za ovu rundu.
3: Ja nemam više snage ni volje od Dražena Zečića.
0: E, sad ste ga vtrgli baš onak.
3: Jesam. Zato su me komarci, komarci su me pojeli na vrtu.
0: Vele inače da ovoga savjet za komarce, ne znam da li to dela ili ne dela, evo nisam probao osobno pa ne mogu potvrditi, ali navodno vele da idu na ove koji imaju slatku krv, pa da vidite koji imaju slatku krv, trebali zapravo ne izlaziti opće van nakon 6 na večer. Pa molim lepo.
3: Pa ja sam bila sat na večer, oko pola osam, nisam bila baš...
0: To vam je to, to vam je to.
3: Dobro. Lijepi ti pozdrav, budi mi dobro, želim ti dobar vikend i lijepo mi se provedi i pazi na se.
0: Pokušat ću, hvala vam lijepo, isto tako, kada da uzvratim ovom istom željom i vi isto popijte neke za mene pa se čujemo. Hvala lijepo.
3: Hoću, hvala. Eto. I ti za mene.
0: Može, dogovoreno.
3: Pozdrav, dogovoreno.
0: Čujemo se, bo Bog, ajde. Lako noć.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšie čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipotéka.hr.
1: Čipotéka.
2: V očnoj optici Blitz na očale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Tako je to. Zna se di je najbolji parti i u petak i za vikend. Ako se pitate ide li glazba dalje, pa ha, jebome je.
2: Jebome je.